0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar Allah.

Nampunan lembaga bulan Ogos 2024 sekemon kadei tak bandaraya Kota Kinabalu nyak nunedion baku plastik tak pengguna. Dubungan koe kempen mo bakul tei atau telu bi dalam caran lek dewan bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha ngurangan

Ya, tapi nengok kepisanangan atau tuang kepisanangan makin nongau kagu di tika selimbahan atau kau keselimbahan baros dusun untuk aditi tuang tararat minggu kepada madu ada tulandat katuru di tahun 2026. Ya, tapi nengok miampai kagu dah Alvia Justin sumbel memantar Radio Malaysia Sabah FM. Amiti aku mengeruhang rakoy selina telu jam di ti pegulok rekod dat ajam kepada madu pitang atuang. Ya, tapi nengok iti kasalimbahan na to ko mila dakat mila da kayo nuridi mila man da kayo tanudo maya diti TikTok live da TikTok Sabah FM maya na diti live da Facebook suai ke manta diti RTM klik on frequency radio yah mantok dat manimpo niti kasalimbahan na to ko sining manta di Priska Pilakun nakapiruba amsu tanan diti sining manta di Tesh Ladomis muli kampung karitikeno kinong hotokaw.

0: Ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Mentok kepayahan Yesu udah bayar jam waktu 2 menit nadi do dongos suvab aid pagun tako. Kopi bosian do kinoi katan do nombor nopo nugat do tadau di bayar no bina kosa moi kalaja. Tiba dia susu suvab pada mindah mimpana minamana ubah kemasanku tu umivan mantah do bobo kulita it talun alun. Bina kosa tadau koiso diti paguhian wagu kuma do kakadazan. Muhi mantad kampung kota dau suti muhi nadi dai kakadasan teko id kampung tantu nebobo da kulita id talun-alun penong papar umai kota Kinabalu. Tantu no da natandak asindak kota dau nu da kina kasakadungan da dia mimbul om nakahantoi bagui pinihi nu. Pengko po tapi naik ngabi montok tadau baino iso fi habanan do sesaban sempemagunan teko tiap mimbul tadau baino iso fi habanan tu fi habanan ma maso mundong namot paguhui do mi pontoh bagu dai sepalu panantaman tu mimpun do tadau kota huditi kepada mimo buhan di kota fi habanan semusut kepada untuk dino sopan bagu miampai da timpu Malaysia pogun tokou tadau kotohu kepada mimo buhan di tikotu in pihatan da Francis di France om Spanyol i podi tu jam kotohu da min susuvam tadau ka apat kepada menom buhan di tikotu wong ibun wong pedom enom pihatan England mimonto ti kami haban da Argentina tingkan lagi jam kotu dan min sesuvam. Ma, tapi nak mengabi isai pi dia zu. Semok no, moy penantaban. Jadi ansan ipi zu kahantoi kan ya. Tu memos dek kesaiman bos kadazan komposisanku Malaysia Galus.

0: langit ko soy man boss kadazan noy kot vinasi osuwa tomoy mo
1: tapi na kung avi panimpunan do hozo no tip diton bahong apadan dit kohin pupuson daton bahong apadan nagiti man tadi Albert James Bandara pamagunan ko ilusi sikwat tini hombus nui no ginavonu ka do hozo do kopagod ko sa diti kinawa tako hozo diha diti